kirize vivi nkwego e obivi byo busihani okule aba ka na tibi kwija kira okugo ruhanga ngoza ku itungu ruhanga ligaba obugaiga tukuvetaga na buli muntu akuvetaga chionga toliroza abukama bumwiguru Mwanza abe namba yokubanza habukuba ababine batayina Yesu obusinge tibakozera ki tibabwine tibabwine orapo ine zente zawe oina magana gawe oina sente zawe okuvuga motoka ya se nibe sembeza inoha na ruhanga obwire